0: moć ima svoju muć.
1: I najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Prosnjeni akne. Stojiš na rubu noći. Nad tamo gorio. Rdeće neonske oči.

Subway. Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

dno. Uroče. Osvežujuće. U svako politje. Najbolji i najglasniji. Mi smo Salomon.

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
4: Mi smo Salomon.

0: Dnevno. Uroče. Osvežujuće. U
1: Salopolitije.
0: Najbolji i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.